lambda san nan jangzhou yola thogyer te tomo sa to la tan kharjong ta ta ba san de ki ba le ma de ta ta yo zam de thame zo khar yo zam de khar me zo da re yo zam de re me zo sho yo zam de che me zo ji ji ko ke zo le ri thamar bu khal lo gyer re tu du ta ma la no ta da chu ji na ro la de mo zam de da la ta ngar ke yong la ta ni ma ta re za ya la ma tu son dur ja nga ra cho se kin ko na ti ji ji yong nga pa ta cha ti ji ge tong jung mi be ja la tong tong da bar mo du be ja la tong tong da ta ba san de lambda a ha la ta la ta la ta la re da ho ya Ya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha